bramen na di kwen komo no o se panyi fo no mo ye mi mu na ba ko ni din no ni din no lo e so na ba ni ade ni o ni ni fu ah o de ni de ya de pa o ni ko ya de okay.